0: ཡོ ཁར ཆེ དོ རེ ཁ ཡིན སན ཉ རང ད དང ཡོ ཡོ ལ རང ཅུན ད དོ སན བི ཡ ནི རང ད ཉིན དོ སོ ཡིན དེ གི ཡིན གུ རེ ཁེ སི རང གང ལོ ཕམ ཅུ བི ན ཨ་ནི ང ཨ་ ཅ ལ ཁོང དུ ལ ཁ ཅང གོ ཡོ བ
1: ཨོ ལ ཁེ སིན སུ སིན སུ
0: ཨ་ ཙན ཅུ སིན བེ རང ཅེ ནི ཁེ སི ཅེ ཅུ ཡིན
1: ཨ་ ཁོན ཅུ ང ཐུང ཅི ཅུན བ ཤང ལ གི ཐུང ཅི ཅ ཤོ སི གི
0: Mimi zina la, koma tangu po yad kechin buri. Mimi zi se ya di, changu xie na dup debu xie chaji, rang du yung tobe kukub din zu, ma xuob chie chie, tangu xie da ma nuob yi na, ani du yulam wei se dien bu chie chie. Rang ge lega di ma chie kong la, nye ra la kata xie ya chue. Di ong, xin jing ngui gang ki hang zhang sun la, kyo tuan togo chie tak chie xie ar xia, rang ge xin chue.
1: Ko te chung?
0: Chun yi da, Kalo wai nim dodo.
1: Chunyi la?
0: Xie za, chunyi si ya di, nyanga chi wei li zhi ji zhi. Kie si li ya ga yao chung bi na, ne ba chi ya di ni, yao xie cha zhi. Yao mu chung bi na lam sa, ka ye mi psu zhi. Chung chi xiong pa xiang la, gong lu chung chi jie, juan da yin ni du. Gong pi ye de la, nyan da dan yao xie cha yu. Ra, gu zhi din zhi ji ge jie zhang ya chung di, rang ga ap su zhi da. 이내랑
1: 저도